ekki svæbur. Í tómvelung, Jamaica í nandi, síðan nandi, síðan bossi, jú prúm og aði, sjokk fylett. Út mindenkinek. Kjöstrum nandi.